0: Lecho, lecho, lecho, sidermenčino, popečiche, lecho nas tis ženca zase našim renči vusevanju, kitro zabira, nic je doš horca ta katka, no? Što máme ženca poskytku za našich připosluchariov?
1: Na mestrujem zabira mi se s horcotu a plánovanimi zariadovanjemi, što je so nitko hižo tak rec odprajivo, a kak druze s horcotu vopkaže a s plánovanimi terminami, to poda nas ženca rano sve. Wyszycie, wotledajo, wotoho, zabieramy so hućpnie z roboterom. Karolina Ajkec, znata serbska hućpnica na tereminie, ja myślę, nie tylko, no hej, du etowała, państwo to tak?
2: Hej, aber du etrała,
1: a to zromadnie z roboterom. Mm-hmm. Jak to dzie, jak to klinczy, to potem kim też dla nas, wyszycie. Wodeče zaurenski čas v pestovanjach nas dženca tež zabira, kak se starši mjesebu vupom haja. Votem vie Bettina Wenderotova za hodžinu vjac a z ličnim dživadvom, respektivne ze serbskoštu na ličnim dživadle, zabira so Janik Vočar a komentuje a k vam do kuchnje, do liči se dženca za so Viele Milos.
0: A so wird dich dobra serbska Hučba po žumach serbskeho rozvosa. Vosom popečiche dobre start. Do jens nischer Stvotka prijemoj Katka a Jakub.

Atishya Seju Sasotam Asutam na Vobrazoku. Stuisch Derby. Jutze rano saß dauert schama mojo wutrobu sobu zelnost. Schakoraje dżenca večo, dżesacich muske niemske narodne muslo kopańce. W swojej poslednej skupinski rie przeciwo Ecuador snano. Hej, dovolja starši tiš šuler jam znamenča prinemu počasi pred televizorom sčejovat smič naša ARD televizija dženca večer Rulajv přenese. Při tem je to prešo napjata ra za Nimcu je važne rytmus uvostač a napjatost dale vysoko hore džaržeče. No, za Ekvador dže vo šitko. Oni budu vojovač, hač dokonca tak menja eksperča. Nimska na Ekvador. Zajmava ra dženca večer Jessa Čich live naše ARD-Televizie.

0: Josef Brisan, nidom vosom po napo šestich. Ja, hon jest im Prajo, piec Wužica sa pomavu zate pihaj, dženca budže horco ale nedželu. Budže hišče vo vele, vele horci, šo vulka horca ta so přichodne rydňach na nas vali, nedželu kaj šiža prajne vokovo 40 stopňo, vyšina Hartmut. So war tute extremne Temperatur postara. Alle Pschitäke Horzotsche dibisch, welle Beach, welle Beach, welle Beach, radete ich ras 4 Litre na Jane. Welle Beach, aber kein schnusewe lecker Cyril Hanschik, da mo prei.
1: Dost Beach, alle Bommuschnoschi nizje noch Resuodu. Schess Potschinje mis Tschueki Elektrolyte, Mineralie, Subime. A te dubimo te sasexibi pracha nascha Woda jo Taika, so sutam Pschemau Elektrolyte. Dola je to te dere, dischen Britschku, tumu pije, aber Chai, aber Taike witze kaische Cola, aber tak heißwut genapoje, so buchen to tischku suchno.
0: Aber tisch Kaffee. Se lot popšeč, abo svodnu melonu, da ma tež vele vožnoti dere svodži, a so vezo doleča hodži, kak vupada. Konstidženja a zasadnje ze zaradovanjemi pri tajki ekstremnej horcoče. O tem chceme vam rozpraveč za hodžinu tu na našim ščelaku, a so ve, možeče se rozprav potom tež bihu dnja. Na poskač naši damotni app MDR Serbia, gdje su šitke přinožki vizo tež zajšvrnjo vozevene, možeče si rade tam tež naše poješe prečitač hučbu na poskač, abo jeli nimače radio bliskošči nam tež přes livestream sčiovač rade tež dovolu. Tuž vam vele vesela ze serbským rozvosom a dobre hučbu!

0: ist Georgin. Dweier Stürze, die serbski Rasos prie. Dobre Start, da Jensnische hat ja. Bitch, a 20 stopnio, je niemale sauschig renje, zitsche, zitsche, stopnio, nu hai, dosche wutra jesch, alles stürze, stopnio, puh, hai, doje marka, horzota, nebudje, psichot net ne jenosch na saludji, büroe, a na twarnischach, wujadanje, patekim nadjele, ale katka tisch, we wollen im czasu.
1: Na pschitem wetresse, bin ich du schule in der Ratscher, kodne pinze, skoa, was je tam trocho renje schinio, ale te schwankaste weser dale, dusch do hiba, sache do vario plan. Ich habe zwei Termine, die ich am Mittag dort habe, aber nicht so, dass ich jetzt schon eine Hostie habe. Bei Temperaturen kannst du dich backen, dass du dich strasch nicht bist.
0: Ja, Birnisch, du hast planen, aber nicht so, dass du ja so zwei Termine, die ich in der Hortzeit habe, dass ich zoffne. Ich habe ein Skakanski Turnier Kulowe. Hier ist so ein Abschickwort Wortpreju, die Wolke je Risiko za ich habe ja ein Zwerio.
1: Drose Saria de Vario so Temperatur am Pschimeria. Mister Wotprainja Saja Pschi Pokalnem Finalu Wokresne Koparski Ligina Zmirne. Musto benauer da Sokoa Raibi zu Hoki, Mike Bresan Rosiasnia.
2: Zapadro Vujiski Koparski Zjaski so potrechene Muster, was wir Doros to Oprasho Kaupada, Hatschmuja so de Chasse, to Zakopa, so dale Dopritka Sunic, ha Tonik Potrech Oproche, de Dvirir. Sobotu a dvirje nedjelu, da so netko dopona pševedu a nic voko šipona.
0: A pokalne finalne muži, po takim rasokova rajbice hoki přečivo mustvu našece dobruša, pševedže so netko horcote dla, mjesto nedjele popodnja, hižo sobotu a to ve šeščih.
1: Pokalne finale pak nie jenčki turnier, kotruž je konc dođenja planovane, kajž duše pasto serbskih džiči a mođine, fara Gabriš Naukas dželi, su koparski turnier ministranto ze serbskih vosadu, kiš miješa sobotu pjeskecach bič, netko cele vod prajili. Pše vulke bih u starost, če starših vos truotu svojih džiči. Cieča pak spytač, koparski turnier ministranto na zemje nakvatač.
0: Tež kulturni zaradovarjo, so na horcotu přijotuja budeskim lečnim Dziwadle przedstajenia dla Dalebeża dziwadzienieki Marianne Bulanki, kiż dobi zdziela ci kostymy na co bu nosyć, żeby spieszne przeoblekanie też so poradziło, je przy kuźnym przedstajeniu kitro hoco, gdyż słońco smudzi potom cimbole.
3: Ja sem skoro cały czas na jewiszczu, ja nie mam tego możnościu, ja muszę so jenoś z wodu wokwódnić. To ryka, ja mam szudze, gdzieś ja so przedraszczuję, albo szminkwacz dam, wodu steję, a przeco piju. Ja duby so husto szminkwacz dać, to ryka, so mam ja tajku tostu worsztu na mierzwoczu, a na moich rukach, so tam żadne słonczko durch nie szindze. A muszę mu też ze słonczymi nawoczymi racz, dokaż hajete w oczy duby na kujże paczki dać, dokaż słońce woprodzie na te jewiszczo popodnu swieci.
1: A ja też za publikum tu pfaci, geć pliwy być, a na swojskie czoło słuchać. Zaszły końce dnia są hostci też lochce z wodu napryskali jako wokwodnienie.
3: Ja so przeca nadziejam, że się kujże przyladowe wieste, że taka czopota je, dokaz muzno husto mieli, że ludzi potom wokapanu, a potom dobi so przedstajene na wieste czas przetonyć. Hej, kujże bitne, okay, nicht jetzt schaß sammeln, es ist unser Wohnhitsch, so wund von Bobrautsche, wo die Traverse der Lidze.
0: Na, steuer pschi, wulke Horzotsche, generell ne wajne, wir, lika Cyril Hanschik, nizienos starschi Ludger, mili pschipodnische Horzotsche, bo mozhnoschi doma wostatsch, a wotbotschnitsch.
4: Schem tim, kotzisch maja wosebe Probleme, aber korosche Krenobtoka, kisch maja korosche Puzo, aber tisch Jirchenko, tim bucha wosebe Radio, so oni na taiki dniach so prosche jednore odpočnu. So ni so nič dokutka se nu a žanulke aktivite ne pševedu.
1: A vizo, jeli so mam verči, mjakne abo krenu voptok pravi nedživa, nic předuo čakač a s časom pomoc pytač.
0: S katku sem poroč porečal kovo kovo horcote a zaradovanio konca tydženja ministranska kopajnca napšikvat je so vodprajiva abo tešihanski tunio v Kulove.

0: Budge.
1: Donna guge ba tjutze budge, hija sasso lochscho. Schöch Temperaturin hast du ba nitz wopprauge, alle doschak dženza wulze nirvadži. Wonna nähe tak legendana. Geisch, nasch, moppet, wasdeutschka. Alle satto wele elegant, nischa retschuwo. Tutte moppetje, gisch reka geisch wossa. Italski moppet Vespa. Magenza narodine kulubate jubilei. Italska Vossa Vespa je 80 let moža a šuđe ju vuladaš na drogach vulkih mjesto, dež bese božni as djela kitro agresivne podroach smala asovi trubija kajš svetovi mištrojo. Ale vod dženciše o hađo neđele. Počešća Italčenjo svoju Vespu z paradami a fenami z cvrho sveta kiš se do italskije dojedu. Vespa, was wird sie tut ich nach Kulowate, was am Jessacine, Italska, Vossa, Vespa, to je prawe Dolce Vita na Italse. A tam ist dann auch Nikozi do Dola, Dolica, will wesele na Kujepat, Temperature, Italske Temperature, der ist noch dauner, poda nas mame, so da poste de mich her.
2: Jsem si všim, stala se s mi všim, žiju tebou asi malicherný

Pisame, Bitch, Advatze, Deho, Smajnika, Sidam Hoji, Nidom, Vossom, Azize, Chie. Agenza, Pshet, Sidam Natsche, Letami, Je, Zembreva, Hai Ikona, Svit Idol, Svitova Legenda, Morges, Samorets, Michael Jackson, Pshet, Sidam Natsche, Letami, Bitch, Advatze, Deho, Junia, Dweite Satz a Djibic Dag Daloko Bier Poster Litne je Zembrio Hai Sudnice Menja Samo so Beto Morenje Svojo Nidische Likaria Konrad Murria Michael Jackson Schack Nemojesche Deres Badstuische Huschische Dustau Hai Deki Narkoso Besret Propofol Wunrika a Dech Nischto so Zmiruje Bosdachu je jemu Likar Dede Pschewelle Tute je mačizne dal, a je tak zamodoval, je znamenša sudnistvo. V tako rosu dživo. Dženca pred 17 letami je legenda zemriva. Michael Jackson, tu išče mi jo tiš dženca počeščit srpskim rozvosu. Black or White nam netko zaspiva. Michael Jackson, King of Pop, tu srpskim rozvosu.

0: Ja, drittisch, wähle ne, wem alle da, wem wirst du schon so so prosine blieja. Stimmt dich, chas, watchast, wenn ja a wort binanja, sa mensch a sa schulerio, sa starschig, bist du was, gich jitschi blieji so, stimmt pack dich, chas, wirst du ho spagata. Najwiatze pisto wanyo ma tak mianowany saurenski czas. Dwie niedzieli je po takim kubwaniszczo kompletne saurene zaczynienie, kak starsi a swojby z tym wopka dzieja, aż to są lepszyny, albo też nie lepszyny saurenskich czasów pisto waniach, to chcesz Bettina Wenderotwa wiedzieć.
1: Wozy je saurenski czas, kada si wy to ze swojby organizuje, czy je to kuźle to ty samsne, albo kawy to czynicie?
2: Lieca sem ja išče v staršiskim dorolu, přesto to za nas lieca celé nekomplikované. To reka to je za vás poriadku, tak so je tiež tu domiem odviniš li zaurene. Haj, za nas je to poriadku.
1: Kaj sa svojba to logistice zmištruje?
2: Přesto za mamo mu tiež je na šuske dječo, je to po nas celé jedno rata kvađeno za mu to tive pozinach, po nul činimo, kaj še ten zaurenski čas. Ha ve trich posljednich letach, kdež mu nesmo žene šuske dječo, mi lesmo mu naš dôl dotočinali, ha ponjo. Drudem u okach, gejdrowa, mój muž podne, ja podne, also das muss ich mal rozreadovali.
1: Kas si starši to zareaduja? Je to tak, so tlaniko tri dječi pondu do tamo domu, abo praja temu, hoč počet leta vemo, tamo tam je začinene, a pon si mu to tak ščinimo.
3: Pola nas tu naves v otru, a ti v bližših veskach, kot siš nam kodža dječi, tam maja vele išče džina vuki. Abo jenu četu, a oni spitaja zote dječi docu, a ne traja niđe druge, dokaj še to zase cu za vokolina, a tak su one svoje vokoline. Brede su tež vele išče nabožne tijen, Vulka skupina rade uživali, to pa ne, dokaj so telko dječi na nabožne tijen prizevenih, to netko dveci let jace ne inže. Ale nekak so to šeco zešlaščivo staršim, abo nekak te svojbe. Ha, jadovi uprajč, čez te coho leta sme mi često mili, potom tež te dve nedželi zaurenske čase sme mi mili vele ponovič. Tak smo so mili dživačinič, kotrež doco, a nebo možne bili, džiš su dječi tu.
1: Kaj si vi to zariadujete s tem zaurenskim časom? A mačevo to za dere, abo prajčevo burčet i bez tomu li živo boč?
2: Ja mam nadživo te zaurenske čase, a to so pa v samsem času joke še otrovo, ale to je to poriadku. Ezo, to so teznot leta davali, da še tak ne obo, da še moj muž sobe dve nedželje dole zač, a potem sem ja pon s temi dječimi doma boa. Ale mes sem ja to nek tak zradovane z živo darorom, so mo, kvazi možemo tam te dve nedželje zrumane dolečiť.
1: V vašem kubanišču so dve nežli zaurene, če odlajo to snano te za šest strane je moci važne, za so jemo dve nežli mira.
4: Ahoj, za te dječi je to šun, te jemo važne, zme zrumane, zo dve nežli zvjazovace dole, če starši tato zajedno sonje poprom, pon se možete to snano te zariadovač. Ja to te zrozumiu, když one maja te šteže, no, te maja te na tamu boku nejaké zaurenske času od nejakých firmu, abo tak, po nas poprom to akceptanca tu jo. A te dječi, kýž do te starši, kýž se te nemža zariadovač, te pon daja praktice te odchvate dječi do koštice pistone.
1: Kato po vás doma vy svoj by bieži, sú te starši si to tak zariadovali, že do dole jedu, abo prej voka, ona te pon moci 4 dne kusu bulada.
5: Aj tak to jo, ja mám jucidne. A tam a woka, das so we Budla we Städten, da ja dann Gisko mit weiter, der mir ja eben zwei oder sieben nicht um Mau. A jentigen, dass sie ohne neues Gedanke sagen, ja, du hast so ja ohne Sami durchsatz.
1: Du rika so nie automatisch, so tak so ma kuhi, dass wir über dich für saurinskim Chasu duol.
5: Nie, to nie, tak, nie. Da ja die Rude Tschechko stüsch an woku, a jeder nima, da ja schon potom kus Tschechko.
0: Potajkim važme se džido a voki adeš nesu z najšelakorejších příčinou rune blízkoši, potom všem starším a džičom při všich logistických vúžadaniach. Krásne prosiny a riane zromadne čas, vy to šun zmištrujete svojba šakje, to nevážnejše a dovolovač se svojbu tak a tak, to nerinče. 7.2 postaje.

Witajo, hojo, Diana Šeco ob Mikrofonie, Dybkonje Podnja, ja som potakem ženca, vaša pšespodnica. A pši tego, co še gronim vam, pytajšo se flink mistnovech vodku a pši suchajšo. Mir ne treba šo nic povedaš, to cynim ja za vas. Naše Thema Ženca. Immaterielle kulturne derbstwo Serbo. To su naše nawogi, teke rutsnikarske techniki, ako modroschist ja tak dali. Pomaga status immateriellnego kulturnego derbstwa ve strukturne a tuarischnostne zmenje. System su se zabirali vedomnostniki mjaze drugim vet serskego instituta, a ninto su uišli knigve z jich usledkami. Te su se zora pšetsta jili hove mistče, a net mam dalšne informacije k tomu za vas. Uknika Dolnosarskiego Gymnasiuma Stej Robota Tvariwe a se s tym uspešnje obšilewe na nimskich miestarstvach. Teke k tomu svišišo veci. A pen svišišo, kak su luže njega na lanže žive bili v Liešu. Stare serske mamino recne ulicuju vet svojogo živa, a my mežome to přirovnaš se žencajšnimi obstojnostčami. Te su na kušte pat hönakše. Udos Ponisch, bužame naš program zes ochvo žetseju muziku, mjase drugim kutnju namornika, tenjo runo žinca. Potakem, startujome, rednja až z čopedla.

Serske nawogive begulierta słusza juktomu. Teke modrošišč a bošajnske conovanje stej podla. Povedam, vet tak gronjonego imateriellnego kulturnego derbstva. Serske dude nesu išči na te listčinje. Vo tom a drugem su povedali cora v serskem domje. Tam su predk stajli nove zvesk k imateriellnemu derbstvoju. A my slušeme hišči raz Gregora Klima tenjo tam přisluchao.

Mina Witkoitz, Juni. Jitta se žvale južos kvoskami. Šopwe net svinco podnu zemju grejo. Vešamnejše barvje list se zeleni. Modrina cesta nad nami se smiejo. Uboka v groblach bruna buchava. Bejni se ujšpurna mja s kalmusami. Utka juž kvišo biela na žota. Na rekach mich se bieli s kvietaškami. Mežošlic božuj v casu naletnem žijen pône barvo, vyščece se z rosu. Kvišecem vukam bievem cervinem blíže se žní, juž secky klapju kosu.

0: берега йод розы так было, а в шужи шекне дверес имели дома свиньи, кровы, вейцы, а козы, а я не ем, что шо, кокоши, акацки. А каждый имел свою желостым, я сам таки он на том двери нарос, а сам нет, да я помогаш, желаш. Ко жиши, если пшиши за шуле, пен, то не стахиши и набок, а пен, чау олиш, або пащ, тверсбежо, або na zate gusa, zate vejce se starastuju, bolo zišu ne želo. A to futrovanje v grožjach, tam ga je bolo velje želo. Peri tu čavu oliš, čavu noseš do grožje, gnoj uvezeš, te pate, a šo, a pislaš zasen te grožje, a šo maje zasen ciste, redne. A tak je bolo v kuždej grožji, tam je velje patih gusov tak, a patih vejcev tak, a tam je celo dalo nieco ciniš.
1: Piletka smo teke imeli sobu, piletka smo misali pašč, da smo dokorbika nuč, a pen v šorcu gre, až nisu ven skrceli, a pen so vrdeli tam uvaljone na te čave, a pen mi smo misali upasoš. Zato mi jo to smo gotovali, až nisu uskrceli a fotknali. Čava je bila naroščena, pen so bi ne trgali tu čavku.
0: Pen prišla ta IPG-a, ja som tam bol vedník v groži, no jo, a tam pen z také liešie bolo pičo, a pen sme to zbržol na pastvu, a tam sme pen na pastvie dojeli, a pri na ľudce pen sme se sednuli, a do zbarka dojeli te krove, a pen do kanov sme ľali, a pen sme s koja sami vezeli to bľoko ov do veľkého grož, a te krovo te nikaj niste všetko žrali, pen sme museli tiketo, ak nisu zažrali usec, ale su nam mnoga raz te krovo ubegnuli až do Berkov, abo do Beline sme mnoga raz olili, mnoga raz sme byli celé žinduce, a sme te krovo zasen lapili a se sporali zasen na tu pastvu. Ono jo, pen tiket, jo, bodo tak, až te krovo se pen tiket mnoga raz šilili na Lukce. A pen sme museli to šelje oliš domoj, a to krovu, a mnoga raz nie bylo to kľaško, až nisme nedvýšili, pen mnoga raz už te šileta byli čidne staré, a pen sa nám ubegnuli, a pen sa mili veľký ciniš, a sme je lapili, a zasem sparali do grože, a tam je obvardovali.
2: Fritze Rocha, Liesche. Jana jo, Juskajšo, Liesche přižo jasne. Svinco šo pšenovijo, cini cvonki lasne. Vjase šo obruin šo sena svincu noe. Veveže ubrože svabe se zas struje. Leše jo, pušuj šo, vendok šasnek svieta. Uživaj, krotki maj, tvoje riedne leta.

0: Der werbelske Bengel ist auf Schicht, als du nachher Goldke hast, der Gnäste Prosnili. Na, Küche ist das. Oder Prosnili, z nitku pšešer nuli, a pejeseli niži. To tiki su gotovaj. A to je mi belilo, to nisam kšer gencih miš. Jo, ja sam ljubi te mlode, teški viže ljetaš. To je se mi spet ovaj lipi, a te jaja ubraš s tem gnezdu.
1: Ja nisam v mojem celom življenju niži na uljope bil. A žiši je bilo to same, večulje su mloge jeli tam a tam, ali ja nisam imala žedne sobu. Prijednemu ja sam vetros při mojih starejših, a te ste mele vršavčen, a všetci veljece niš. A tam sam mislal ja als Golc, no jo, mislal, dejal, přimaš. Gaš upajo, pa ne, to mese ještě žincav, abo tak. No, pen, nisem nic pikal, pen se sekšivil, a přimel.
0: My sme mi tyke takú gojku, tam sme tyke šli, pak časte tyke bajovan gotovali při boce, a penie nám tyke umiatovali, a gojne až nebo, že tu goju zapališ v lišich, jo. Galusky zbierali, a pen žoš, jo, taká jama byla, že sme peskovali, a tam sú pen udrapal žel, a tam sú pen te valicky tam štapal nuč, a pen sme to zapalili. Jo, penio se bajalo a to nám golcami gordova špostike. To je bila čašnja, ali na njo goni, no jo, golc tega ves, kak daleko te nogi mogli razžo, pen uvpasu ja zagašo in zase.
2: Fritze Rocha, Golnisch Gobrionk. Kto zaspiewa w Golimie na hojce? A lubo z niejuska tam opnoce? Kto zlietujo we swanju tam na kokack? A zespiewa k spaniu mie kjarliżack? To szkobrionaszk golny tak niezmucnijo, a noc mie tak dwójku przekrzasnijo. Wen spiewa mnie wednio we niezmucnej procy, wen zwiaseli krzasnie mnie weszamnej nocy. Wespiuje mnie dary mir niebiaski, a k spaniu mnie twari grot glucnosci. Ty szkobrionaszk golny na usokie chojce, moj przyjaciel zwierny, jak lubo mam dwojce.

0: Najprej doch přižijete žito. To je pen strále, pen vodě to sacone, pen nachher pen ta pšenica. To žito, to vodě richtig rýdně, ta je veliký kysu. Vycacone a pen do bňtinu gotované a pen nastajane snopky, až tam by se richtig husknuš. Jo, mama jo, te snopky vyzala a pen jo, je chopila stajaš, jo, my dva snopka gromadu. No ja som přivledala, ja som bola žočko. Jo, gravala pen som, ale glujko teke nejsom, pen som bola mucna.
1: Pen už přiža žni, konc junija, že to je na dem, na kakej roli jo, nic na pesku, a te tam jo jesnej. Per njo, a na dobrej roli tam jo pičku pežje, ali dle, nic. Jo, ali mi ga smo šikno s kosu ten sekli, a pen snop gotovali, a pen stajali do štigu, a pen jo odvaro net, kaž do poludnja smo sekli, a štigi nastajali, te smugi su odvali net pedverovane z velom, nic. A kaž to je bilo pen fertih, no jo pen jo per njo stojalo, kaž je bilo jedno vedro, nic za glujko, pen jo odvalo vezone domoj. Jo, a domoj jo to bilo to same. Tam jo misel neht pomegaš, kaž to jo odvalo bružni zabjetli, tam pen vetljodovane, jan jo hršil vetveza, a ten drugi jo zasrednje pakoval, a jan jo misel biš pen ako jo pšidoval. No pen jo bružni nišpili per tižen, je nachdem, kak maš čas, kak jo mežno pen odjo mlošane. Ale nic tak vile, bloz jan žel, tak vile, až sem jel piču za sputa, a tak vile, až sem jel frišne sovo.
0: No jo, to sem jeli sobu, ten obet, sem se ljakli sobu, kus hleba, kus šinkena od tuka, mama mela sobu, a pen jo volo filjovane ten tuk, a pen ježone. Pili nismo teke vele vodu. Vedu se imeli sobu. Pen take velike kruški s te vedu. Tako smo te imeli sobu. Tam smo pen šekno gri nascenjali na tu deku, a pen smo runterum se pen kliknuli, a pen smo jedli. Mama jo take velike pohrte mena, a pen su vodove skibe nakrajane, a pen tukeri, a jo, to smo jedli pen. Den Bohnenkaffee neben Tag da lische. Jomals Kaffee durchs Müll. Mili Mama doch in die Kai Kruschke, so Bulliakla, tam Tage Kanne. Jo, da ist mir von jedli a Pili. Da war da leko teke to Polio appen, es muss alle Gnasch. Mama mila Rupsaka, nein, jo mil teke nizu ab.
2: Fritze Rocha. Schnie. Hanso, zündu feifu pschetz, tasse hüschi smali. Nint poijom jüto setz, tosse huatz pali. Jocha, stupscho sliesenas, sebereischo rede. Zwotte snoppe, jnionitzas, pono kopo grede. Donichgolze, rupschonet, aschta kösser binze. Viasosche, jo zewes wird, gdisch scho wäschnjach klinze. Pschijo potom sobota. Jasniej kosa bince, wapijome kokota, pienie z kapse klince. Hajdi żnience na piwo, kasz se weżniach słusza. Czuna tek już zagrajo, wiasel se o dusza.
3: To najważniejsze za nas był ten kokot. Żniony swieżin, musim gronić. A to było wysepnie swieżin za buria. Pen su te golce rejtovali, a pen su mieli na pieskach to przygotowane. A my golce sme tam wielgi narske byli a przygledali, kak rynie to jo bylo. A všechno konie su byli o našej zohoze, a te rejtare tyke. A mnoga raz tyke, nie su byli také naucone, su padnuli tyke mnoga raz doloj. A no jo, pen peži, sli z cerkvie, to rejtovanie, tam tyke ještě žinca tak jo, a tam ta množina všechno sam gotujú, to je rejtare, a ježiši tam přijdu, a pen ta jeza, a to píše všechno sami přigotujú. A ja som vegan, gierden na to, až te burské svieženie išti dalej svieže. Naja, dann war nicht das Wischen, dass du auf der Burskis Wischen, o Unas. Dann so schön, der Burja, so so zelle Leto, die gesmackali, auf so so pomagali im Logeras. Nicht nimmer mil grabje so, bo na Lutz, da bin ich so pöschitzel, aber den drüge jemu pomagal, to sa no gibasch. Aber so so, das ljubili zelle Leto, auf pömpchen na Platz zu jaden, upisch gromage. A tio, die ges ražilo, tam der Burja, so gromage stojali, te starsche, cigare kurili, a palien smeli, a na te golce gledali giarde, kak redne reto jo, a cokno. To jo bil visebnje burski svežin, a takiš žinca jo. Jo, jo, to ga bilo pen te žni o leše, a pen te trajda bila žneta, a pen jo bil ten svežin petim.

0: Vašu najljubšu muziku tudi so med Ninto Zagraš postčešo na Melki z vašimi žicinjami na rbb-online na zoben@rbb-online.de abo povesči na redakcijski handy abo ulicčo nam vaše muzikove žicinja a postrove gaš našich kolego neži smakašo. To je oceniva teke přiduca přizvuhaka.
1: Ja, hallo, ja, som Katrin Limanolc, ja, se teke za muziku, spievam v kupce Wokashina, krajem tam nekatare instrumente. Ja, gaš mi spievame naš nilupše spielja teke šuži stvorbe. Žoš Matukosek ten tekst jo baznil. A ja by se vjazliva gabit, tož ten spiel zakali.
0: No, to rád gotu jome. Daj šo se teke vy, lube přizvuharje, inspirirovaš ve cpiva, ve chvotku bomu, jo platoch uši, čižas častopňo žinca. Nejlepý utraž.

Mina Wittkreuz, Juni. Jutta se Jvale Jujos Quoskami. Shopway net Svünso Port Museum Jugrio. Veschamnische Barvie List se Zeleni. Modrina Zista nad nami se Smiejo. Uboka ve Groblach Bruna Buchava. Bejnise Ujspurna Mia s Kalmusami. Utka juž kvišo biela na žota. Na rekach mich se bieli s kvietaškami. Mežošlic božuj v casu naletnem žijen pone barvo, bőščece se zrosu. Kvišecem vukam bievem cervinem bliže se žni, juž secki klapju kosu.

0: kupac mi tiki šli, ja sam šel do reki, tam ga je liši bila mala vede, mogli raz mi tiki dam tvarili juž, ja, ali to ga šlo zase do kušu. Zulka mi gleda, što bo tak malo vede v tej reca, što jo tiki malo klapovalo. Za rebami smo tiki gledali, ali to ni tiki cuvili dalo. Ja, to so bili tiki malke plašitski, a ja ga sem tiki penšel užit, že je šlajze na Gojanskim, no jo, pak čase ga sem tiki niž nieco krenul, a nic vie. Mama ja go nie, pen je, musíš ju riešiš, a pen me štel ju sam tiki piac, jo. Spičku velijom, a muku, a to je bi ešte tak dobre složilo.
1: My sme prijali Žiži tak, 7, 6, 7, 8 let měli takové obce. Tam je odvalo na droze, na šťašce, abo žeště srednje, je odvalo ta katofle namalovaná a pětej se skokal a tam se chyšil nekaj kus šerbla, abo cigla, abo něco. A pen, raz pe dvěma nogoma, raz jadne, pe jadne noze. A tak to jsme ale Žiži vile grali.
0: No jo. Pencom tyke tvar już, a zgelc kolaso, to tyke malo dalo, a pen tyke kwerstangu pryki z delku, każdyśom dostał na te pytale, a pencom z kolasom tyke okuła karidliwe. My gasmy by tak ołski bołd bydlili, a tam żeny duje dzisiaj nie są byli, a pencom se musiał sam nieco pytać, a grajkać.

0: Der werbeinske Bengel ist auf Schischli, als du nach der Goldke hast du der Gnäste Prosnili. No, frische Sache. Oder Prosnili, a Znitku pschechet nulli, a Pejeseli nischi. To, tiki so gotuai. A to jo mir belliere, to nisam kse gänzlich misch. Jo, ja sam ljubi te mlode taški viže ljetaš. To jo sam je spedoval lipi, a te jaja ubraš s te gnezdu.
1: Ja nisam v mojem celom življenju nižit na uljope bil. A žiši je bilo to same, več šule su mloge jeli tam a tam, ali ja nisam imala žedne sobu. Prijednemu ja sam vetro s pši mojih starejših, a te ste imeli vršavčin, a všetci veljeci niš. A tam sam mislal ja od zgoljc, no jo, mislal, dejal. Pšimaš. Gaš upajo, pravi, to mese ješi žinca, abo tak. No, pen, nisem nic pikal, pen se zek šivil, a pšimel.
0: Mi smo mi teke tako gojku, tam smo teke šli, pak ca se teke bajovan gotovali pšiboce, a pen je nam teke umjetovala, gojno, až ne boš te tu goju zapališ v liših, jo. Galuski zbirali, a pen žoš jo, taka jama bila, že sme peskovali, a tam som pen udrapal žel, a tam som te valicky tam štapal nuč, a pen sme to zapalili. Jo, pen jo se bajalo, a to nam golcam jo gordua špostike. To je bila čašnja, ali na njo goni, no jo, gajc tega ves, kak daleko te nogi mogli raz žo, pen uvpasu ja zagašo in zasej.
2: Fritze Rocha, Golne Skobrjong. Kto zaspiewa w Golimie na chojce, a lubo z nie juska tam obnoce? Kto zlietujo we swanju tam na kokack, a zespiewa k spaniu mie kjarliżack? To Skobrjonaszk Golne tak niezmucnijo, a noc mie tak dwójku przekrzasnijo. Wenn spiva mir wednio, wenn jesmutsne proze, wenn zwiaselig schasnie mir wäschamne noze. Wespioje mir dari mir niebiaski, a kspanju mir twari grot glutznostschi. Ty szkobrionaszk golny na usokie chojce, moi przyjaciel zwierne, jok lubo mam dwojce.

0: Nee, Peri, doch psychiert der Jutto. Der Punstrale, bin wir die Tossetzone, bin nachher bin der Pschenica. Der Jutto, da wurde ja richtig reden, ja, so die Wilke Kissu. Witzetzone, ab in da München, Gütowane, ab in Nastajane, Snopki. Hast du ein bisschen richtig Husknusch. Ja, Mama, ja, das Snopki wiesala. Ab in ja, ich hab viele Steyers, mit was Snopka gromadu. No, ja, so ein Pschüledala, ja, so ein bisschen Jutschko. Ja, gravala, ab in so, mal ein Glück, der Kinder ist, ein bisschen Mutzen.
1: Wenn du schießt ja, Schnee, kein Junior. Žito je na tem, na kakej roli jo, nic na pesku, a te tam jo jesnej per njo, a na dobrej roli tam jo pičku pežje, ali je dle, nic. Jo, ali, mi ga smo šikno skosu tenca sekli, a pen snop gotovali, a pen stajali do štigu, a pen jo odvali net, kaž do poludnja smo sekli, a štigi nastajali, te smugi su odvali net pedverovane zvelom. Nic. A ga što je bilo pen fertih, na jo pen je par dnju stojalo, ga što je bilo jedno vjedro, nic sa glujko, pen je odvalo vezone domoje. Jo, a domoje to bilo to same. Tam jo misel neht pomegaš, ka što je odvalo bružni zabjetli, tam pen vetljodovane, jedan jo hršil vetveza, a ten drugi jo zasrednje pakoval, a jedan jo misel biš pen ako jo pšidoval. No, pen, jo, bružni, niš bili per tižen. Je nachdem, kak maš čas, kak jo mežno, pen odjo mlošene. Ali nic tak vile, bljus Jan žel, tak vile, až se imel piču za sputa, a tak vile, až se imel frižne sovo.
0: No jo, to smo imeli sobu, ten obet, smo se ljakli sobu. Kus hleba, kus šinkena od tuka, mama imela sobu, a pen jo vrlo filjovane, ten tuk, a pen ježone. Pili nismo teke vele vodu. Vedu se imeli sobu. In take velike kruški s te vedu. Deku smo te imeli sobu. Tam smo pen šekno gri nascenjali na tu deku, a pen smo runterum se pen kliknuli, a pen smo jedli. Mama je take velike pohrte mena, a pen su vodove skibe nakrajane, a pen tukri, a jo, to smo jedli pen. Den Bohnenkaffee nicht bin da da ist. Ich habe mal das Kaffee durchs Müll. Meine Mama doch in die Kaffee Kruschke, so Bulliakel, da haben wir da keine Kanne. Ja, da ist man von jedem Pili. Da war da leko, da war das Polio, da muss man sich nicht. Mama mila Rupsaka, nein, ich habe mich da nicht so.
2: Fritze Rocha. Genie. Hanso, zünd du feif upschätz, tasse hüschi smali, nint poijom jütto setz, tosse hoatz pali. Jocha, stupschos lesenas, sebereischo rede, swortes noppe, jnionitzas, pono koppo grede. Donichgolze, rupschonet, aschta kösser binze, viasosche jod seves wird, gdisch scho wäschnjach klinze. Pšižo potom sobota, jasnej kosa bince, vapijome kokota, pjenje z kapse klince. Hajdi žnjence, na pivo, kaž se vežnjach svuša, čuna tek juž zagrajo, vjasel se oduša.
3: To nejvážnejš za nas je bil ten kokot. Žnjone svežin, musim groniš. A to je bilo vesebne svežin za burja. Pen so te golce rejtovali, pen so imeli na peskah to pši gotovane. A my golce smo tam veliki narske bili, a pši gledali, kak redne to je bilo. A šak na konje so bili v našoj zohoze, a te retare teke, a mnogo raz teke niso bili take naučone, so padnuli teke mnogo raz doloj. A, no jo, pen peži sliz cerkve, to rejtovanje, tam teke ješi žinca tak jo, a tam ta mložina šepno sam gotovijo, to rejtare, a te ježiši tam pšidu, a pen ta jeza, a to piše šepno sami pši gotovijo. A ja sam vegan, gjarden na to, až te burske svežine išči dalje sveže. Naja, dann war ich nicht so schwierig, ich doch auf der Burskis wegen, o Unas. Dann so schon der Burja, ich schluss, das hele Leto teke zmakali, a schluss, pomagali mnoge raz. Nicht nime mil grabje sobo na Lutza, pen jo se pežecel, abo ten drugi jemu pomagal, to se no gibaš. A pen so se zljubili cele leto, a pen bžem na placu jaden upiš gromaže. A te jo teke sražilo, tam te Burja so gromaže stojali, te starše cigare kurili, a paljen smeli, na te golce gledali giarde, kak redne retujo, a cokno. To je bil vesebni burski svežin, a taki žinca jo. Jo, to ga bilo pen težni v leše, a pen ta trajda bila žneta, a pen jo bil ten svežin petem.

0: Vašu najljubšu muziku tudi so med Ninto Zagraš postčešo na Melki z vašimi žicinjami na rbb-online na zoben@rbb-online.de abo povesči na redakcijski handy abo ulicčo nam vaše muzikove žicinja a postrove gaš našich kolegov neži zmakašo. To je oceniva teke přiduca přizvuchaka.
1: Ja, hallo, ja, som Katrin Limanolc a ja se teke zaujímavé za muziku. Spievam v kupce Wokashina. Krajam tam nekatare instrumente. Ja, až my spievame naš nejlubšie spiel, ja teke šuži stvorbe. Žož Matu Kosek ten text jo baznil. A ja bys vjazliva gabec, tož ten spiel zakali.
0: No, to rád gotu jome. Daj šo se teke v ľube přizvucharie inspirirovaš vec spiva v chvotku bomu jo platoch uši čižas častopňu žinca. Nejlepý utraž.

Gerald schön, johus bivauses, kupku, kula bula. Avet kolasa, pschestupime nint na wosch. Jinsa, jo, miase narotne jin namörniko. So jen obsam knuli, dwelesche dwatisats jasisch, na diplomatiske konferenze w Manila. Aven sveschise kuste leto nat new pisch adwajastego junia. Žinca vjaco, zega šestčih napšikvat, zazneju v nimskih pšistavah rogi na vožah. Zestum kšje pokazaš na živo namorniku. Mitten žen pševožu jome zesnašeju aktualnejo muziku tyženja. A žinca svišime polskego pesnjarja, Jerzy Poremski. Ako studirovane oceanograf neovence jano vedomnostne zabirao z morjom, wenn jo byl sam płachtovar a rybakar. A ako muzika jo miaze drugim interpretirovao shanties. To jo vista forma spiva na morniku, to znajo šo snaš z engelskije. A teke ve svojskich spivach jose Jerzy Poremski intensivnje zabirao z namornistvom a svetovimi morjami. V jogo spiuje Mežik ocean, groni se miaze drugim Mežik ocean, až sem je pšiuzel mimo gniva. Mežik ocean, veliki storm, až se vnjal za rožu večo. Mežik velika vda, až som tvoja obsadka. Mežik stara voš, až sem je dala šopvotu doma. No, svišeme raz noč.